0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.
3: Big bad general leave in the building of a blazing. Big up the youth them worldwide. Put on the knife, put on the gun. Jeez. I praise the Almighty.

najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

I idemo dalje, Sean Paul s pesmom I'm Still In Love With You. Inoč, pesma je objavljena 2002. godine i predstavlja moderniju obradu klasika iz 70-ih. Nakon toga Dire Straits, Sultans of Swing, u pitanju je britanski

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K4 Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

I stigli smo do prve pozicije ove srede, tu je Aleksandra Radović sa pesmom iz petnih žila i polako privodimo kraju ovo izdanje emisije posvećene regionalnoj top 15 listi. Ono što nas čeka od 7 jeste novo glavarinje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije,